Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kepada kaum mukminin apa yang ia perintahkan kepada